0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنځ دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
3: اوہاں جی اسکن ڈل این بیرونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بڑھائے فریش سافٹ این گلوئنگ، ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین وتی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز، ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-3141-200۔
4: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل سٹور وارن لائے 12% ائی گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں۔ گھرو صارف ہو جے یا میڈیکل سٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں۔ نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163۔
6: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو GFM 90.4۔
7: چھا اواں پنجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو
6: تو پوئے GFM 90.4 ماتلی بدین ایک ایڑو FM ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل۔
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 02578 6।
6: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: مہربانی مہربانی لکھ تھورا
1: محمد خان مہری
0: وعلیکم السلام تمام گھنے مہربانی اوکے جناب ہی آئے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک ایک وقت میر پرخاس میرا پر مورو مٹیاری ماتلی سکھر لڑکانے ایم جو گڑیل آواز کال اٹینڈ کیوں تھا رسنا سی کال تے ایسا اگر کیر جڑی چکو آئے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتاں کھاں
2: ہلو
0: جی سائیں کیر پہ گلائے ادا سائیں جڑے کال کریو تے ہلو ہلو زیادہ نہ کریو تمہاں اساں دی گال بدھن دی کوشش کندو تے گال سمجھیں دی ریڈیو سٹیشن نا ٹھیک ہے ای پرسنل ما کال اٹینڈ کندو کہ ان کو ریڈیو آئے ونس مجھے گال سمجھو تے جڑی تاں دی لائیو کال اٹینڈ تھی دی تے جکا گال تاں پچھا ان تے السلام علیکم چے پنجو نالو وٹھن شروع کریو تے جی اساں دی گال بول صاف ستھری ہلی سکے کال تے رسنا سی تے اگر کیر ہے ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ادا کیڑو حال ہے گوٹ بابو ہے تر پار کر کان دلیپ کمار میگواڑ گلائیں بیو
0: جی چھا حال ہے دلیپ کمار
2: جی اللہ شکر اج نیٹ ورک کا بغیر ماتلی اسا جے چھاچرے میں ہی پی ہلے جین کمپیوٹر جی نصر صفا کلیئر جی ہلے بھی
0: چلو چلو یہ اپ نیٹ ورک جی مہربانی ہے کمپیوٹر جی مہربانی ہے تماں جی مہربانی تاں بدھو پیا اچھا اواں سے کر بھی کیر تو بدھے
2: جی نول راج دانش کمار سورج گل شنکر لال میگواڑ رستم علی پور ملک موہن بلوچ رام چند مکوانو بیا جے کے بدن بیان عبد الرحمان لگاری محمد صالح لگائی سلام سبنی
0: وعلیکم السلام قرب تہاں جا سائیں قرب تہاں جا لکھتا ہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک لائیو کالز جو شو اما بدھ بیا سندڑی جی شام کال اٹینڈ کیوں تھا رسناسی کیرا سگد ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سائیں ملک محمد بلوچ گل آیا پیا مٹی تھل پار کر کا
0: جی محمد ملک بلوچ کیڑا حال ہے
3: سائیں الا جا لکھے احسان ما خوش آیا یونس با تا خوش آیو خیر
0: الحمدللہ خوش آیو ٹھیک آیو اوا سگد بھی کیر تو بدے
3: سائیں کل پہ ما تا جو پروگرام بٹو مگر مکے نمبر کون ملیو ہے اج تا جو نمبر موتے مہربان تھیو
0: نہ نمبر مہربان نہ ہے تو بس یہ ہے تو کال جی خالی تھی تھی تو بے جی لگی تھی وجے بس ٹرائی کندا رہو جی انگریزی میں چاہیے ٹرائی اگین اچھا تمہاں سا کریں
3: جو کامیابی کی کنجی ہے موساں گد دلیپ کمار ہے رستم پوار ہے محمد صدیق پاڑو ہے رام چند مکوانو ہے پرانو تمام سینئر بدھندڑ با لکھا دنو جونے جو بدھے پیو جے کے دوست بدھن پیا سبنی کے سلام
0: وعلیکم السلام سائیں کروڑے قربت تاں جا میں محبت تاں جو لکھ تھورا ملک محمد بلوچ اسنگ جوائن کیو مٹھی جے مٹھن ہواں ماں اج جی مو پہریم ذکر کیا تو سجی سندھ میں گرمی جی لہر ہے سامونڈی ہواؤں بند ہے اطلاع موجب موسمیت کھاتے اطلاع موجب تو یہ گرمی جی لہر 25 تاریخ تائیں جاری رہندی 25-26 تاریخ پو آہستہ آہستہ سمنڈ جو ہواؤں کھلن شروع تھیندیوں فی الحال گرمی ہیٹ اسٹروک کے کرے تمہاں کے پریشانی ہوندی تمام گھنی خاص طور سے وہ شاگرد جے امتحانی سینٹر میں امتحان دین تھا اللہ کرے تو بجلی برقرار ہوجائے تو جی انہاں جا پیپر صحیح تھی سکن ہلوں تھا پان ایکڑی ودی کال ڈائن اساسی کال تے کیرا ہے ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھاں کا
4: جی ساجد چانڈے تو گلائیں کٹھی پل کو
0: اچھا حال ہے چانڈے صاحب خوش آئے ہو ٹھیک ہے
4: کیر رحمان داؤں تاں وڈا خوش آئے ہو
0: الحمدللہ تاں سا کرے بیو کیر پہ بدھے
4: جی میں بابا اکثر رحمان چانڈے ہیں میں بابا صدام حسین چانڈے
0: جی جی
4: ہوں بیو اج چانڈے
0: تمام گھنی محبت ہیں تاں جو تاں شامل تھیا ویلکم چوندا سی تاں کے سائیں
4: تھینک یو
0: جی جناب نمبر ہے 2-34-25-75-786 یعنی 2-3-4-3-5-2-5-7-8-6 ان نمبر تے کال تے کیر ہوندو دسندا سی ہلندا سی کال تے ائیں شامل کندا سی کال ہلو السلام علیکم
5: بہت سارے
0: اچھا جی الائے اچھا تھی یہ کال ہولڈ آن تھی وئی جی دسنا سی نیر آہے تو پو شامل کرے وٹھوں کال ہلو السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम केर साहब ऐं किथां खां
1: ऐं काचकोट खां ऐं असां चांडियो थो ॻाल्हाए
0: जी छा हाल आहे चांडियो साहब साईं मां थोराए थो तव्हांजो मां खादिम तव्हांजो भला जेको तव्हांजो इलाइक़ो आहे इहो कहिड़े ज़िले खे लॻे थो अच्छा अच्छा वाह वाह भली माल चाढ़ियो शुक्र आहे सुठी ॻाल्हि आहे ऐं सुठो कमु आहे अवां असांखे ईअं सम्झो त कंबर शहजाद कोट डिस्ट्रिक्ट खां ॿुधो था ईअं
1: जी जी जी
0: थैंक यू वेरी मच माना तव्हांखे लाड़काणो एफ एम लॻंदो हूंदो असांजो 88 लाड़काणा
1: बिल्कुलु हींअर मियांवल चौक जबल ते थधा उते असां टेंपल रही तव्हां हिकिड़ो डेली ॿुधो आहे हींअर असांजी संगत नंबर रही तव्हांखे ॾिनो आहे
0: साईं मूंखे ख़बर आहे तव्हां सभई चांडिया बिरादरान जबल ते वेही कॉल कयो था तॾहिं सभिनी जी कॉल लॻे थी इन जे करे तव्हांजो महिरबानी तव्हांजो मोहबतूं मां थोराए थो आहियां तव्हांजो
1: साईं मास्टर मंज़ूर कलाम ॿुधायो
0: साईं मास्टर मंज़ूर हाज़ुर तव्हांखे हाणे ई ॿुधो भला हले पियो

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Aap sun rahe hain GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: Har baar ja nandra kadam, ek nayi duniya da vadhan ta. Par polio inan kadman ke roke bhi sage to. इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
5: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی، خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی، نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوئی، او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
4: خوشخبری اواں جے پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن عورتن ائی مردن جے ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کھان رات 10 ائی ہر آچر تے صبح 10 کھان رات 10 تائی مریضن جو علاج کندو ہے۔ یاد رکھندا، دائمی بخار، نزلو زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے۔
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی۔ ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-94-295-244۔
7: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
8: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
7: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماں عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
8: روزانو صبح جو 10 کھان رات جو 10 زن جو علاج کندی۔
7: اولاد جو نتھین، عورتن دے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔
8: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230۔
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: रहो जी एफ एम 90.4।

وفا غلام رحیم جو تاندو میسج پوتو ہے گٹ محمد ساری جماری جھرک شہر کا شہباز جماری قدوس جان جماری سے شیر محمد جماری صاحب لکھتو رہا تاندو محبتوں تاندو پیار پوتا السلام علیکم فرام جمپیر ولیج علی محمد سمرو کا شان لکمیر نادر علی یاسر علی سمرو جو وری میسج پوتو پروگرام لاجواب لکھتو رہا سائیں ویندے ویندے تاں جے لائے اک خوبصورت گیت پلے تھا کریو رحمان مغل جو صداں تے یہ جو کہ پروگرام رس ریاں جا سمورا سرا رنگ عوام جو دوش فضاں میں وکری چکا تمن جے کہ زندگی کی وفا ساج سگے نو ساتھ انشاءاللہ ایندے پروگرام میں تاں ساتھ اندازی مخاطب تے پنجے ارشے محمد خان مہری پنی سرکاری ساتھ اسٹوڈیو چنی شانواز خاص کلی اسٹیشن مینیجر سر یونس بکاری صاحب کے وری ملن تائیں دعا سا مرکی دیندا موکل تو شال سرزمین پاکستان سندھ سوں ساتھ سلامت رہے تو پوئے کھیری موکل آئیں دلیوں گر

0: ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه ودرې، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جی د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزري مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی ارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
1: ماتلی ائی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ائی گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جے کا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
6: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
5: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 بجے کھا رات 10 بجے ائی ہر آچر تے صبح 10 بجے کھا رات 10 بجے تائی مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا دائمی بخار، نزلو زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
7: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویا ڈاکٹر الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244.
8: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
9: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
8: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
9: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
8: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری ائی عورتن بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
9: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
0: اپنا شہر، اپنا گھر ماتلی، اور ماتلی کی آواز GFM 90.4.